tu tu ge man re ra de ching ge pan bi xiao tao wo zum kha che ske tu wana wa sen zeli mra ya she si ba zu ta ba na u kha che ske tu wo bus kha che li ngo me zim na isi ne be na zo zo